0: njegovo zdravlje pred početak nove NBA sezone. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 15 u Sarajevu, 16 stepeni u Zenici, 18 u Tuzli, 19 u Trebinju, 20 izmjereno u Prijedoru, 21 u Bijeljini i Mostaru, a najtopliji su Doboj i Neum sa 23. Ovaj 20. avgustovski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni.
2: Morning, everyone.
1: Jutro uz RD.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak, 20. avgustovski dan, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i dnevnim od 30 pa do 38 stepeni. U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka je u ovom trenutku najtoplija, 26 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugoistočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 17 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici i Tuzli, 21 izmjereno u Trebinju, 22 u Prijedoru, na 23. Podioku Bijeljina i Mostar, a 24 je u Doboju i Neumu. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23 i onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni. Za vikend u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 23, dnevne od 30 pa do 37 stepeni. Nedjelja bez padavina, sunčana sa ponekim oblakom, uz jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 28 pa do 34 u Hercegovini i 38 stepeni. Obilne kiše povezane sa vremenskim fenomenom El Niño izazvale su poplave u Peru, ometajući pristup turista drevnom gradu Inka Machu Picchu. Autoputevi su zatvoreni zbog klizišta, a u glavnom gradu Limi poplavljene su kuće.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: do 89, vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 22 u Zenici, 25 stepeni u Tuzli, 26 izmjereno u Prijedoru i Mostaru, 27 u Trebinju, 28 je u Doboju i Neumu, a Bijeljina je uz Banja Luku najtoplija sa 29. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 38 stepeni.
1: Morning, everyone.
2: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: zahvati komšiluk. Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višećelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i dijelova Italije pa sve do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vjetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada. Vjerovatno će se blago zahlađenje osjetiti i u Bosni i Hercegovini, ali ono osjetnije najavljeno je za kraj avgusta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je uvođenje najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć, da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Ruske oružane snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Savjetnik kabineta Volodimira Zelenskog Mihail Podoljak tvrdi da u Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbjednost glasanja. A Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnjeg napajanja električnom energijom zbog oštećenja dalekovoda. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da se sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom tokom ove godine, navodeći da se njih dvojica dobro slažu. On ima 57 veoma moćnih nuklearnih glava. To nikad nije smjelo da bude dozvoljeno, ali ima ih, rekao je Trump. Podsjećamo, američki predsjednik je 16. avgusta naredio ministru odbrane Pitu Hexetu da smanji obim vojnih vježbi sa Južnom Korejom, navodeći da ih ne smatra neophodnim jer šalju Pjongjangu potpuno neprikladan i neprijateljski signal. S druge strane, Sjeverna Koreja saopštila je da je uopšte ne zanima odluka o skraćivanju i smanjenju zajedničkih vojnih vježbi Amerike i Južne Koreje, koju je Donald Trump tražio da se prekine u potezu protumačenom kao pokušaj ponovnog pokretanja dijaloga sa Pjongjangom. Japanska vlada saopštila je da je Sjeverna Koreja lansirala projektil za koji se vjeruje da je balistička raketa, a istu informaciju podijelili su i južnokorejski mediji pozivajući se na izvore iz svoje vojske. Raketa je preletjela više od 700 km, a združeni načelnik štabova Južne Koreje naveo je da je analiza njenih karakteristika i dalje u toku.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Četverostruki svjetski šampion Formule 1 Max Verstappen potpisao je novi ugovor sa Red Bullom do kraja 2030. čime su okončane višemjesečne spekulacije o njegovoj budućnosti. Iako je prethodni ugovor Verstappena sa Red Bullom važio do kraja 2028. izlazne klauzule su podgrijavale glasine o mogućem odlasku u rivalske timove poput Mercedesa i McLaren. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Trebinju sa indeksom 105 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 71 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi južnog vjetra. 31 u Sarajevu, 32 stepena u Zenici, Trebinju i Neumu, 35 u Mostaru i Tuzli, 36 u Prijedoru i Doboju, a uz Banja Luku Bijeljina sa 37 u ovom trenutku najtoplija. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 38 stepeni.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
4: Big stanica.

0: Ceuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila dva objekta za smještaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet. Vanredna situacija proglašena je na dijelu teritorije opštine Bela Crkva zbog velikog požara u Deliblatskoj peščari. Vatra je zahvatila više od 3.500 hektara i ugrožava ljude, imovinu i životnu sredinu. Na terenu je i ruski avion za gašenje požara i Iljušin 76.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Borca igraju večeras prvi meč play-offa Lige konferencija protiv šampiona Islanda Vikingura. Utakmica u Reykjaviku počinje u 20 časova, a revanš je 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ova utakmica počinje večeras u 20 časova, a fudbaleri Partizana od 21 gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Trebinju sa indeksom 122 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 32 stepena u Zenici i Trebinju, 33 u Sarajevu i Neumu, 36 u Tuzli, 37 u Mostaru, Prijedoru i Doboju, a Bijeljina je uz Banja Luku sa 38 najtoplija. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 20. avgustovski dan sunčan i topao sa temperaturama od 30 prvobitno prognoziranih do 38, međutim neki su taj prag premašili. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 32 u Trebinju, 33 u Neumu, 34 izmjeren u Sarajevu, na 37. podioku Zenica, a 38 je u Tuzli, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni. Što se vikenda tiče, subota sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a onda u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 23, dnevne od 30 do 37, a nedjelja sunčana sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a dnevnim od 28 do 34, u Hercegovini 38 stepeni.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: drugačije i destruktivnije oružje nego u prethodnim sukobima. 6 naoružanih ljudi upalo je na tanker u Adenskom zalivu kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji, saopštila je danas Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva. Borbene sposobnosti ukrajinskih oružanih snaga se sistematski smanjuju zbog efikasnih dejstava ruskih oružanih snaga, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner uvijek su dobrodošli gosti u Moskvu i poželjni su sagovornici predsjednika Rusije Vladimira Putina i svojih ruskih kolega, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov i dodao da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rješenje sukoba između Rusije i Ukrajine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ljetni blockbuster večeras u areni Jokićeva Srbija protiv Vembanjamine Francuske. Košarkaši Srbije igraju večeras prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni, a susret počinje u 20 časova. Fudbaleri Borca igraju večeras prvi meč play-offa Lige konferencija protiv šampiona Islanda Vikingura. Utakmica u Reykjaviku počinje u 20 časova, a revanš je 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. I fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. I ova utakmica počinje u 20. A fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasmanu Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Trebinju, 33 u Neumu, 34 izmjereno u Sarajevu, 37 stepeni u Zenici i 38 u Tuzli, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći